Gunung Himalaya niku sampun liwet saya tipis, es niku saya telas. Saka panasing gawa niku. Dateng Greenland niku mun mentair dadi banyu. Mula teng Jakarta niku Laut Jakarta niku saya suwe saya mlebu teng daratan. Niku ora dipikir wong yo. Carane berpikir urung tekan kono, golek isine wetenge wis bingung. Kok tekan transmisi gas alam to iki golek sing dipangane wis angel niku. Dadi alame dadi rusak. Nek ndek mben sing kesempyok pemanasan iki wong Asia saiki genti wong Eropa. Dadi alam sing diyasa dening Gusti Allah dipeni apik. Gemah ripah adem asrep mengke dadi rusak sing rusak ya menungso dhewe niku. Pancen tekane sambikala iki saka menungso nek tekane karayon saka Gusti Allah kok. Menika para miyarsa. Pramila ing surat Ar-Rum ayat 21. Gusti menika malah sampun ngemutaken jaman turunipun Al-Qur'an, jaman sugingipun Kanjeng Nabi. Kira-kira tahun 570 pinten. Menika janipun sampun dipun singgol ing surah Ar-Rum sekawan setunggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nasili yudhi lahum ba'dulati alimu la'alahum yarji'un. Wes katon rusak ing dedaratan lan segoro disababake saka pakartining manungsa. Lho menika dhoharul fasadu bahri wal bahri bima kasabta aidinasili yudi kohum ba'dulladhi alimu la'allahum yarji'un. Allah ngersakake supaya menungso iku mau ngrasakake akibat pakartine ingkang nasar. Dados musibah menika dumados saking risaking daratan, risaking seganten. Lah, sambetane menika Allah panten ngrasakaken supaya menungso jahil metakil ngrumile tangane menungso iku mau menungso ben ngrasakake akibat. Ya yen sampun dumados musibah menika ora mawas ndek dhuwuring pangkat asor luhuring derajat apa kuwi Pak Presiden apa kuwi menteri apa kuwi wong iman apa kuwi wong Nasara apa wong Yahudi apa malah wong kafir musyrik sisan kabeh kenek kenging akibat rusak ing alam kala wau. Dan lho para miyarsa. Terus kenging pemanasan global nganti 41 derajat tapi. Wong jaman biyen 40 nek jaman corona kae wis dikarantina wong duwe nggih derajat niku suhu tubuh 40-38 niku mun dikarantina. Jaman usum corona menika. Menika panase nganti 41 derajat pramila ngantos ndawahaken korban. Tiang-tiang ingkang sampun gerah, ingkang sampun sakit, tiang-tiang sepuh, kathah ingkang sedo. Mboten kiyat saking panasipun. Etanganipun WHO PBB sampun 1300 tiang ingkang wafat awet saking panasing. Panasing hawa kala wau. Mekaten putri sejati. Mugi bu sampun wungu mangsak putri sejati ingkang lenggah wonten ing Jajar Surakarta. Mbak Temuwati ingkang lenggah ing Kepatian, Mbak Ragil ingkang lenggah ing Sukoharjo. Nggih. Bu Ginah, Bu Arab ing Gumpang, nggih caket Kartosuro. Mas
Heru.